しだね、やったね、よかったね、夕焼けて、やがて明日が来るのは当たり前、なんかじゃねえ、奇跡だぜ、かわいいね、あらいいね、ママと同じだね、

あんたは俺だって気づいてなかったか。毎日と街で連れ違ったんだ。スーツ姿だか、あれは間違いなくあんただ。でも俺は話しかけれなかった。それがなぜかがわかるかい。あんたが今それを望んでいないとわかったからさ。昔はハンカチなんか持ってなかった。それで汗を拭いてる姿見ててわかった。それが正念場の場面なんだって俺にはそう伝わったぜ。運ぶ命と書いて定め、駆け上がれ折り返した人生。

0: 人呢。
1: 動いているのは地球であって、太陽は同じ場所に浮かんで、一日が去っていくんじゃなくて進んでいくんだよ。明日に向かって、昨日の明日に今日も行き合わせている私たち、ここが未来、もうこれしかないじゃなくて、まだこんなにあるって。久々だって楽しみにしていたが、めでたい知らせを聞いたら、今日は会えないってこともまあ悪くはないかな。そればっかりはな、大仕事が一段落したらまた遊びに来たらいいよ。聞こえ方ももしかしたら変わってく、その楽しみが分かってく。 DJ クラッシュ The Boss。 ラフラ見送ってから16年経ってる。ここでまだやってる。あんたのことも歌ってる。首まで使ってる。政治は遠ざかってく。でも俺らはちゃんと分かってる。この16年、そして今日が物語ってる。未来が俺らを待ってる。
2: Hip, hip, up